ty keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola len otočené.

a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa